0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang naginusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibong resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Dear Nong Latin, maayo adlaw, tinimo, ingon man sa lipuan ka mga nagsubaybay, niining programa ang handumanan sa akong kakahapon. Ako si Juliet, taga Camiguin Island. Nong Latin, gihaguan ginako ni sa pagsuwat. Tungod kay namasin ko, nga pinaagi ni ini, makuhaan o pagtulunan sa kinabag ang katawan. Kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Og dunay na kong kalambigitan sa gugma. Nung lading araw ni inyong sabtan, isay-say na ako kini, kikan sa sinugdanan.

na nakos kagayan, dili na ko sayangan ang mga adlaw. Mangita ko dayon og trabaho.

Oras, alas 4:01 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganay nga dili gyud matayog. Mao na mga kaigsoonan, mayong hapon tibuok ka adlaw o mayong hapon nasod. O sana alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Mao na nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw nga Martes. Pitsa 2, bulan sa Hunyo, tuwig 2026. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw na dunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan, serbisyo publiko. Kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr., makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras. Nga gingon natong puno sa diskusyon o katinawan.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

kaayong buntag na usab, mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan, welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Og niining takna ang mga higala, no? Ato na usab pagahisgutan dinhi sa atong programa karon ang mga butang na dunay kalabutan diha sa espirituhanong bahin o adunay kalabutan diha sa pagbato nato o himsog o maayo na panglawas. O ginhing tinhi ni ining takna ang mga higala, no? Dili ta malimot diha sa ato ang pag-ampo, no? Pagpasalamat diha sa makagagahom diha sa kinabuhi nga iya na usab gihatag sa matag usa kanato. Og pasalamatan nato mga higala kining matahom nga kabuntagon nga gipiyal na usab niya sa matag usa kanato. Bisan pa nga niining ato ang kinabuhi karon, dili perpekto, no, ang ato ang kinabuhi. Naay mga sitwasyon nato karon niining sayo sa kabuntagon nga naata diha sa maayo nga kahimtang, no? O muna, kung naata sa maayo nga kahimtang, pasalamatan nato ang makagagahom.

o mo na mga higala no nga sa mga kahigalaan usab nato nga naadiha sa kahimtang nga dili maayo no tungod sa balatian, tungod sa problema o sitwasyon nga imong na sinatian karon no. Salamatan gihapon nato ang makagagahom tungod kay usahay na ay mga pagsulay na ay mga problema nga atong giatubang karon apan naa siay kanang ihatag nga tubag no kanato sa unahan o bisan pa no nga naa kani ana nga sitwasyon mga higala.

ayaw pawala og paglaom, no? O kini nga mga panahon, no? Basin mao na ni ang sinugdanan diha sa katubagan sa imong mga pag-ampo sa makagagahom. Gusto sa ato makagagahom mga higala nga kanunay tang mulaom nga moabot ang iyahang tabang o tubag diha sa ato mga pangamuyo diha aniya

o kung naa man kadiha sa kahimsog sa panglawas karon, mo na ni higala ang kanang maayong panahon nga atong subaybayan, no, o paminawon kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Kay dinhi atong ipahibalo, no, ang mga kaayuhan nga angay sa atong kinabuhi. Kay kinimanggong ato ang lawas mga higala, no, kining atong kinabuhi.

epekto po ni siya diha sa atong espiritual nga kinabuhi. Vice versa ang iyang epekto. So mo na mga higala nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi at og yung ginatopic no, ang espiritual ug ang physical nga aspeto. Ug usa na ni ana mga higala no ang atong gina-recommend kada buntag no. Usa ka verse no diha sa balaang kasulatan sa panultihon or Proverbs 17:22 no. Na diha sa pulong mga higala no. Nag-ingon diha nga ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal. O kung duna kay malipayon nga kinaiya mga higala no, makaayo na diha sa imong panglawas. O muna ako kamong giawhag mga higala na kung dili man maayo ang imong pagmata karon, atong kontrolon higala ang atong emosyon o sugda nato ang atong kamutagon karon diha sa kanang kalinaw no, diha sa kalipay. Kay ang sinugdanan mga higala no, pinakaimportante na siya sa aspeto sa tibuok adlaw no. Kay kung dili man gud nimo matarong ang sinugdanan, pagka-problema gyud ka diha sa katapusan. Kumbaga mga higala, kung mo create ka or mo himo kag balay no, kung mali na daan ang pundasyon ni anak mga higala pagsugod, sigurado mali-mali gid ang iyahang dimension or kining mga sukod ni anak no, structure niya. So muna mga higala no, kining sayo sa kabuntagon, sugda nato kini sa atong pagkamapasalamaton na magampo ta diha sa makagagahom nga gitagaan ta niya niini nga kabuntagon no, nga naata diha sa maayo nga pagmata no. So kung naamang kay problema nga gidala-dala karon higala, ayaw pagpadala. Ayaw pagpa-pildi, no? Ang mensahe nagsulti karon na ang malipayon na kasing-kasing makaayo kini kanimo. Kahatag og ingon patambal no diha sa imong panglawas. Tinuod na mga higala no, makapahupay bitaw ning kalipay. Tanawa ra gud na higala no kung direta sa opposite. Kung naaka diha sa kining kasuko no, diba unsa mahitabo, mutaas ang imong dugo, diba ma high blood mo naging ginaingon dayon mga higala nga na high blood no, isog kaayo na high blood, mutaas bitaw imong BP ana higala no kung masuko ka. Kaya magamit makaanagpusog, no? Shout ka, no? Mga saba ka. So, muna nga ang naaraman na sa imong huna-huna, no? Dili man na nimo makita, no? Kumbaga mo na dikta diha sa imong spiritual nga ining lawas, no? Ining ato ang kumbaga diha sa atong huna-huna, dili man nato na makita no, tanang sa atong huna-huna mo na siya spiritual na siya nga butang tanang atong emosyon no. So mo na ang atong pagbati no, dili man na siya makita mga higala. Mo na ang pulong sa makagagahom, dili siya makita, mo na spiritual na siya mga higala.

muna mga higala, no, magbantay ta diha sa ato ang mga pagbati, no, niining sayo sa kabuntagon. Kay kung dili ta malipayo, no, niining sayo sa kabuntagon, amo na giingon higala, no, basin og ang tibok nato nga adlaw, sige ra taas ang atong dugo, stress, no. Doon na ba yung pagtuon ni anak mga higala, no, kanabitaong stress ka? Mahatag ba na siya kanimo o ka ng balatian, no? Mahatag na siya sa imo o sakit, no? Kanang kanunay kang magulanon, no? Mahatag na kanimo o balatian. Kabalaka. Mahatag na kanimo higala o balatian. Nga naman, makaapekto na siya higala diha sa imuhang kanang immune system. O kining sa Proverbs 17:22 mga higala, no, kung ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayong tambal ang kasubo, no, kaguol mo po na siya ang hinahinay og patay diha sa imong lawas. Mo na nga dili maayo higala nga kanang sige lang tag kaguol, sige lang tagkabalaka. Huwag mo na higala, no, dinis sa kaayuhan sa kinabuhi, kini ang programa nining sayo sa kabuntagon nga mutabang diha kaninyo, diha sa inyong emotional, diha sa inyong mental nga kanang health, no, spiritual guide. Huwag mo na higala, no, welcome sa atong programa o salamat sa imong kanunay pagsubaybay, no, dinis sa atong istasyon, no. Og muna, ang una na kong ginarecommend din ni sa atong programa sa kayuhan sa kinabuhi nga sa Proverbs 17:22 nga ang malipayon nga kasing-kasing usa kini kamaayo nga tambal. O kung naaka sa kagulanan, pait kay ni malipay ta mga higala. Diba ang tambal higala pait man na. Muna nga kung naaka sa kaguol, problema, malipay ka, pait ka, ayon na higala himuon. No, bugat kayo na siya himuon. Muna nga, gingon din nga, tambal na siya. Makaayos sa imong lawas. Kumbaga, sa awit pa mga higala, no, nabitaw kantaan na, tawanan mo ang iyong problema. So, inga na nga pagkasulti. Okay. In reality, manggod mga higala, no, kinig yung atong problema na anamang yun na. Gikan sa pagkatao nato sa kalibutan, na anaman ang problema mga higala. No? Hangtod pagkamatay gani sa tao, na anamang gihapon ang problema. So, muna nga, kumuingon ta nga, gusto tag kinabuhi nga gawas nun sa problema, dili na mahitabo mga higala. Sa atong reality karon, di na siya mahitabo. Og muna nga ang makagagahom naa ang iyang mga pulong sa pag-remind kanato, no? Sa pagdasig kanato. Kaya nakabalo siya na niini nga kalibutan mao ni ang atong realidad, no? Mao ni ang atong reality. Ang butang lang diha higala nga imong i-practice kamao kang mo adapt, no, kamao kang mo absorb diha sa impact, no, sa pain nga gidala sa imong mga desisyon, no. Kaya usahay magud mga higala kining problema, ang ugat ani, no, kining ato ang sayop formally nga mga desisyon sa atong kinabuhi. So muna nga, kung sa una mga higala, maayo pa atong panglawas, wala pa tay sakit, ang ato kanunay ginapaningkamutan, mutrabaho ta, maningkamot ta para sa atong pamilya, aron makapundar ta, diha sa ato ang mga kabtangan, no? Kay mamagid na ang kining a goal, no, diha sa maturity, no, sa tao, no, maningkamot para sa pamilya ug aron makapundar, maayo ang pamuyo. Pero mao ra gyud na higala, diha ra gyud tama, no.
bisan asa ka mangutana sa mga katigulangan nato. Mao gina kanunay ginaingon, no? Maning kamot para sa pamilya, dayon para sa pagkatigulang na ay mapaabot nga ining kwarta, no? Mapundar ang ining mga gusto paliton ng mga butang, no? Tama man na siya higala, dili man na balik, no? Kanang imong pagpaningkamot sa una, tama man na. Pero ang kulang lang nimo mga higala, no? Ang kulang lang ninyo mga higala, kulang lang nimo higala, is wala kay gigahin para sa imong panglawas. Wala nimo gitagaan o pagtagad ang imuhang kinabuhi, no? Nag-focus lang ka sa paghigugma nimo sa imong pamilya. Nag-focus lang ka sa paghigugma nimo diha sa imuhang trabaho, negosyo, o pagpundar nimo kabtangan diha ka na busy, no? O wala gid nimo higala gyud na una nga duna kay kinabuhi, duna kay kaugalingon nga help, no? Na kung kani mag-fail, damage tanan, dako og impact, no? Munay wala nimo nahibaw-an sa una higala, no? O para sa mga kahigalaan nato nga naa ni anak nga dalan, no? Nga karon naningkamot, trabaho, naay negosyo. Kay siyempre bata-bata pa, hala paningkamot, kayod gyud. Pero higala ayaw baya kalimti imong help. Kay part na sa imong dapat sakripisyuhan. Ayaw kalimti ang imong health higala. Ano man, kay kung kana ang mopalyar diha kanimo, damage pati imong pamilya. Damage pati ang imong gipundar. Damage ang imong kinabuhi. Masulubon ka sa kaulahian. So muna, prevention nga advice sa atong mga kahigalaan nga naminaw karon. Muna, ayaw gyud higala o kanang isang tabi ang imuhang health, no? Ayaw gyud na kasagdi. O muna nga ang imo pong spiritual health higala ang pingipod, no? Imong pagka mainampuon, imong pagtuo, pagsalig sa makagagaw, huwag imo pagkamasimbahon, ayaw po na siya kalimpi. Kay diha baya gikan ang atong kinabuhi, mga higala. Diha gikan ang atong kinabuhi, diha gikan ang ato ang pamilya, diha gikan kaniya ang ato ang maayong panglawas o gikan sa makagagahom ang atong mga panginabuhi karon. So ako kamong giawhag mga higala nga i-avail, no? Ining ato ang programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Ang atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Alang ni sa mga kahigalaan nato nga wala pay gipangbati. O kung naa naman kay gibati karon, na naka sa kahimtang nga dili maayo, pwede pud ni kanimo higala. No? Kay ining atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni siya ka disiplina. Nga kung imo lang ni makatunan mga higala, mahimo ni siyang panalangin diha sa imong kinabuhi, diha sa imong pamilya, diha sa imong mahal sa kinabuhi.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naadiha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao kini ang makatabang diha sa balatian. Ugilamin na og inubanan sa pag-inom, sa paggamit sa tuang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw, aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. So karong buntaga sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug ayo ka magkalimot ha nga karong Friday, ay karong Sabado. Ayo ka magkalimot ha nga karong Sabado. Karong Sabado ha, naatay libre nga konsultasyon. Karong Sabado ha, magsugod ta alas 8 sa buntag. Hantod dano alas 12 sa udto. Ug sa kuang mga suking tigpaminaw nga tuang hisgutan karong buntaga, kaning usa ka kondisyon nga makita nato uban nato sa ubang tao, pero kasagaran dili nila isulti tungod kay mauwaw sila ani nga balatian, kining psoriasis. So unsa man gyud kining nga balatian? Ang psoriasis, usa ni ka autoimmune disease sa panit. Pasabot ani, ang kaugalingong immune system sa lawas maoy nag-aatake sa panit ug ang resulta ang panit kanang mag-red patches. Ikaduha, mukalit lang og murag ka ng naay flaky scales o murag taya nga muukab sa panit. Igatulo no, magsakit ang kalawasan o usahay mo bleeding. Magsakit ang kanang kaunuran, ang kanang imong panit ba? Unya, usahay pag yun, kanang naay mupilit imong sanina, mupilit imong gisuot, mag-bleeding yun no. Ang kaning mga adunay psoriasis nga balatian, ug mo epekto ni siya sa self-confidence, mawala gid in town ang self-confidence no kung naa ka aning nga balatian. Tungod kay makita kini sa kamot, tiil, sanang o sa scalp. Ug mga hinungdan sa psoriasis, dili klaro tanan pero mao kini ang kasagarang mga naga-triggers. Una, kining stress. Kining stress, no? Kakulang sa tulog. Musamot kalala ang kondisyon kung permigyod nga stress. Una, ikaduha, kakulang sa minerals ug vitamina. Hilabi na zinc, ha? Zinc ug ang magnesium, kining vitamin D. Anggoy, kung kulang ka ani no? Luoy yun kaayo kay magsigig katul-katul ang lawas, magsigig katul-katul ang panit. O niya, kanang labi na ugnaan na yun kay psoriasis, tartig yung luoy. So ikatulo, pagkaon nga daghan og toxins, processed foods o oily foods. Ikaapat, no? Kining pagpahugot sa immune system tungod sa autoimmune imbalance.
So nganong dili man maayo ang psoriasis kung tambalan kay moingon man gyud ang kadaghanan nga dili gyud daw maayo ang psoriasis kung tambalan. So sa kuha mga suking tigpaminaw, no, paminaw gyud mo ha. Kay walay klaro nga tambal ang psoriasis matud pa sa tradisyonal nga medisina. Kasagaran, tagaan lang yun og steroid cream o tambal aron dili magsakit og mutungha. Dili na mo balik ba? Matod pa, dili na mo kuan, kanang dili na mo tungha. Pero temporary rajud kini. Ang uban, makasinati pa og side effects. So, mauna nga, ang pinaka-importante, mao ang pagtarong or pagpabalik sa immune system nga mahimong balanse ang lawas. Kung ang CMD nganong moingon man ta nga makatabang ang CMD sa adunay balatian nga psoriasis. So sa mga adunay pangutana karong bundaga, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0921-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag ha, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, yung kamagkalimuhan nga karong Sabado, na atay free health consultation, na atay libre nga konsultasyon, magsugod dalas 8 sa bundaga, handod na no, alas 12 sa udto. So nga, nabalik na ha, nganong ang CMD ni Health Code International o ang milagrusong tubig makatabang man sa usaka adunay balatian nga psoriasis. So ang atong CMD manggud no, adunan niya siya 72 plus minerals na anadiria ang trace minerals nga makatabang sa pag-regulate sa immune system. Kaya ang psoriasis manggud no, usa niya siya ka autoimmune nga kondisyon. Kung mabalanse gyud ang immune system pinaagi sa minerals no nga naa sa tuang CMD ni Health Code International, hinay-hinay nga mawala ang sobra nga pag-atake diha sa panit. Ikaduha, makatabang sa pagpaayo sa sirkulasyon og detoxification. Kaya nga itong manggong tubig nga milagruso, no, makatabang niya siya nga ipagawas ang hugaw o toksin sa lawas nga mauy kasagaran nga makapagrabe diha sa panit. Kaya kung limpyo gid ang dugo, limpyo pod ang panit. So, muna'y tinuod ha, muna'y kanunay ninyong dumdumuan nga kung limpyo ang dugo, limpyo pod ang panit. So, kung limpyo ang imong sulod, limpyo pod ang imong gawas. So, ikatulo, pagpabalik sa mineral deficiency. Kay daghan manggod no, daghan og adunay psoriasis nga balatian tungod kay kulang sa zinc nga minerals. Kulang sa magnesium nga minerals. Kulang sa selenium nga minerals. Ug ang pinakaswerte na to, ang atong CMD ni Health Code International, aduna ni ining mga minerals nga ako ang gihisgot karon. Ang nakanindot, natural, ug dali lang yun nga i-absorb pag yun, no? Dali ra i-absorb sa tuang lawas kining atong tubig nga milagroso. Yes, dali ra kayo niyang i-absorb. Ug ikaw pat, ang atong CMD ni Health Code International o ang tubig nato nga milagruso makahatag og moisture og pagpakalma sa panit. Kaya ang tubig no nga adunay CMD ni Health Code International dili lang pang-inom. Pwede sab ni nga gamiton i-spray o ibutang sa affected area sa panit aron nga makatabang sa pag-moisturize o pagpakalma sa panit nga naghubag. So sa mga suki na kong tigpaminaw, ang atong CMD dili niya magic dayon nga maulian ka. Aban kini usa ka natural nga paagi
nga makatabang nga ibalik ang balanse sa lawas aron siya mismo ang muayo. Aron ang imong lawas mismo ang muayo. So sa mga adunay pangudana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sumuna inyo ang dumdumon. So importante jud kaayo nga makainom ta sa tubig nga Milagroso. Kaya ang atong tubig nga Milagroso nga mao ang CMD ni Hangcode International, kumpleto sa minerals, kumpleto sa minerales. Ha? Muna atong dumdumon. Kay, mauna nga masakit ha? Tungod kay kulang na ta sa sustansya, no? Nga gitawag og minerals. So, kung gusto nato nga malayo ta sa balatian, kung gusto nato nga matabangan ta sa tong balatian, inom gyud ta adlaw-adlaw sa maong tubig nga Milagroso. Unya kung naa kay balatian karon, ani diri sa tuang estasyon tagai ug panahon, tagai gyud ug panahon nga ikaw makalusot, makaanhi diri a. Kay para nga matagaan ka nako og sakto nga dosage, sakto nga procedure kung unsaon pag-inom paggamit ang atong CMD ni Hangcode International. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayong kalimot, nga karong Sabado, naatay libre nga konsultasyon magsugod alas 8 sa buntag, hantod tano alas 12 sa udto. Unya agion lang nimo ni sa Warp Road nga dalan, mo straight lang ka unya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn ug ang atbang pud ni ini no na kay makita nga building E Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Ug garong buntag ganon ay nag-message sa tua si Sir Roberto, 40 years old nga taga Asunción, Davao del Norte. Matud pa ni Sir Roberto, sunod sa tulo ka tuig, akong kamot ug tiil permi lang yun magputos og skali nga panit. Ingon sa doktor, psoriasis daw ug gihatagan kog tambal nga mawala ra gyud kadali, pero mubalik gyud gihapon. Gisugdan na ako ang pag-inom sa tuang pag-inom sa CMD ni Hangcode International ug duha ka beses ug ako apong gi-esprihan ng ako ang panit. Ug nakita nako nga sa sulod sa duha ka bulan hinahinay nga nawala ang mga skali ug ang patches. Karon ning limbyo na ang ako ang panit. Salamat ka UCMD caregiver. Salamat nga imuha kong gitudluan. So salamat pud gayo sa Roberto no sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Salamat pud nga natabangan ka no sa tuang tubig nga Milagroso nga mao ang CMD ni Hangcode International. Salamat no nga nahimo kining instrumento nga ikaw natabangan diha sa imong balatian nga mao ang psoriasis. So sa mga adunay bangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon magsugod no alas 8 sa buntag, gahandod na no alas 12 sa udto. Unya kung naamoy mga kahigalaan, mga kaila, mga kapariyantihan nga adunay balatian no,
Ilabi na diha sa ilahang mata, sa ilang dalungan, sa ilang ilong na atay libreng patak ha. Sa tuang tubig nga milagroso nga mao ang CMD ni Health Code International karong Sabado. So kung ang inyohang balatian, inyong mata, no, kay grabe na ninyong pag-antos, kay nagrabe ng luha-luha, grabe ng kadry. Unya, paminaw ninyo ka na murag na anay balas-balas ang inyohang mata. Nagsigi na og muta-muta, nagrabe na kapula. Alinhi mo diri sa tuang estasyon kay naatay libreng patak sa tuang CMD ni Health Code International para diha sa inyohang mata karong Sabado. Unya, kung ang inyohang dalungan kay na-infection, maglisod mo og dungog, anhi gihapon mo karong Sabado kay naatay libreng patak sa tuang CMD ni Health Code International nga para diha akod sa inyohang dalungan. Unya, kung ang inyong ilong kay grabe ng kapingot, gisipon mo. Aw, anhi gihapon sa tuang estasyon kay atong patuluan sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ya, kung gusto ninyong mo inom sa tuang milagrosong tubig, unya wa mo'y igo nga budget. Di yun na problema. Kay naatay tingi-tingi or patak-patak karong Sabado. So, pagdala mo og tubig, pagdala mo 200 pesos. Kay aron nga atong mapatakan ang inyohang tubig, no? Aron nga matilawan yun ninyo ang kamilagruso. Huwag ka-epektibo sa tuang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Huwag karong buntaga, no? Nag-message usab no si Ma'am Angela, 29 years old. Matud pa niya, tungod sa psoriasis, maulaw ko nga mutudlo kay makita sa kuang mga estudyante. Kaya nga akong kamot, nga murag na nga, kaya nga akong kamot, mura na siya og nagluno. Na-stress na ko, gusto na lang unta ko nga undangan ang pagtudlo. Pero, sa diha nga gisugdan na ko ang paggamit sa CMD ni Health Code International, nga, nga kanuna yung gina... rekomenda ni CMD caregiver. Ug sulod no sa usa ka buwan nabati na ko nga mas ninggaan ang ako ang paminaw sa kong kalawasan ug hilabi na ang ako ang kamot na wa na gyud ang mga panit katong mura ug nagluno ug mas dili na jud siya katul ug pagkahuman sa tulo ka bulan halos dili na gyud siya maklaro. Nibalik na gyud ang ako ang self-confidence sa pagdudlo. So salamat ka ayo, no? Salamat ka ayo, Ma'am Angela, sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya, no? Sa imuhang pag-inom, paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede magyud mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir Eduardo, 55 years old, usa ka jeepney driver. Matud ni Sir, ang akong scalp ug siko perme nga puno ug pula ug flaky nga panit. Ningingon nga akong doktor nga psoriasis daw ni. Ug wala daw itambal. Pero ang akong silingan, ning rekomenda og CMD ni Health Code International. Gidala ko niya sa stasyon ug gitambagan ko ni CMD caregiver kung unsaon pag-inom. Ug usahay akong ginadilyot ug ginahugas ako ang ulo. Ug nawala yun ang grabe nga pangatul. Ug ginahinay nga nawala ang mga patches. Karon, nakabalik na yun ko og pamasahero. Nga dili na yun ko mauwaw. So salamat kaayo. Salamat kaayo, Sir. No, salamat kaayo sa imuhang kasinatian. Salamat kaayo, Sir Eduardo, no, nga natabangan ka diha sa imuhang psoriasis nga balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo no nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912
7189-0028. Huwag kayo ka magkalimod ha, nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod alas 8 sa buntag, hantod na no, alas 12 sa udto. Dalaa inyong mga kaila, mga kahigalaan nga nausab sa balatian, kay para nga matabangan po nato sila no, nga matagaan o himsog nga panglawas. Salamat kaayo sa inyuhang pag-uban ka na ako karong bundaga o maayong buntag ganin yung tanan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.

0: Power Dam Pro Bio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian. Tumar sa Power Dam Pro Bio Capsule ug ang kuna ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dam Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro Bio Capsule.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.